Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: I'm worried, you worry me.
1: Lord, girl, I'm worried me.
0: And I don't.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam sati i 16 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanove Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti umireno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovi praćeni grmljevinom, naročito u južnim centralnim oblastima, ponegdje su mogući kratkotrajni obilniji pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljevinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena, u našem gradu trenutno 13, najviša dnevna 20.

vjeru marenicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom, sa suzom u očima.

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom, sa suzom u očima.

0: 9:29, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojnović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Filozofsko književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je juče u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Panel diskusija na temu etika i visoke tehnologije okupila je filozofe, pisce i književne kritičare iz Crne Gore i regiona. Prilog pripremio Petar Barektarović.
1: Filozofsko književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u 10 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Filozofi, književni kritičari i pisci učestvovali su u jedinstvenom panelu o etičkim izazovima sa kojima se danas suočavamo. Panel na temu etika i visoke tehnologije okupio je brojne učesnike. Profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, ujedno i kćer Slobodana Tomovića, čije ime nosi ova filozofsko književna škola, istakla je da je veoma Filozofsko književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u 10 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Filozofi, književni kritičari i pisci učestvovali su u jedinstvenom panelu o etičkim izazovima sa kojima se danas suočavamo. Panel na temu etika i visoke tehnologije okupio je brojne učesnike. Profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, ujedno i kćer Slobodana Tomovića, čije ime nosi ova filozofsko književna škola, istakla je da je veoma srećna, ali da osjeća određenu dozu odgovornosti.
2: Izuzetno sam ponosna, srećna, a kod mene to rađa i dozu odgovornosti, da zaista Berane dobije auru regionalnog centra za filozofiju i filozofsku misao, pored ove škole Vojvode Gavra, da Berane se prosto oblikuje kao centar duhovnosti, centar kulture u regionu, gde će doći značajan broj imena i sfere književnosti, filozofije, umjetnosti, da prosto razmijenimo misli, ideje o značajnim pitanjima, kao i o dijelu Slobodana Tomovića, ali naravno biće uključena i mnoga relevantna pitanja koja predstavljaju izazov civilizacije u kojoj živimo.
3: Koliko učesnika okupila ova prva škola?
2: Mislim da će biti negdje oko 20 učesnika iz Crne Gore i regiona. Oni su po svojim profesionalnim profilima veoma različiti, ali svi negdje imaju tu izuzetnu refleksivnu žicu i potrebu da reflektuju kritički vrijeme u kome živimo, što jeste zadatak intelektualca. Intelektualac je čovjek koji promišlja vrijeme u kome živi, koji daje odgovore na bitna pitanja epohe, koji kritički misli i slobodno se odnosi prema različitim problemima, egzistencijalnim, političkim, ekonomskim, medijskim, svijeta u kome živimo.
3: Evo, jedno od tih pitanja je etika i današnja sve napredujuća tehnologija. Gdje je etika u ovo dobu?
2: Da, danas je centralna tema skupa etika i nove tehnologije, ali etika. Od onih optimističkih ideja da tehnologije zapravo pomaže čovjeku da konfornije i bolje živi, do pesimističkih ideja da su zapravo nove tehnologije, novi načini novih totalitarizama, uspostavljanje novih ideologija i totalitarizama koje treba da kontrolišu i nadziru čovjeka. Ali etika ili etika koja se negdje pripisuje ili može da se pripiše mašinama i tehnologijama zapravo ima određene, da kažemo, poteškoće, jer je za riječ o algoritmima, o mašinama koji imaju svijest, ali ne i samo svijest, ono što jeste osobina čovjeka kada moralno rasuđuje, da ima i ovaj dio koji se zove moralno prosuđivanje i moralno djelanje. Da li se mašine mogu osamostaliti u odnosu na čovjeka i da li tehnika može ovladati ljudskim svijetom onako kako je to predviđao i Borislav Pekić u svojim utopijama, to dakle jeste tema ovog skupa, to su te futurističke projekcije i vidjet ćemo kako će naši eminentni mislioci da odgovore na ovo složeno pitanje. Ja sam završila Filozofski fakultet u Beogradu, tamo sam magistrirala i doktorirala i filozofija je moje osnovno obrazovanje, međutim filozofija daje jedan široki pojmovnik univerzalnih pojmova i vrijednosti koji vam omogućavaju da se krećete u različitim oblastima. Praktično nema ni jednog pitanja koje ne može biti predmet filozofske refleksije. I to je ono što omogućava jedno ozbiljno filozofsko obrazovanje. Ovo je sjajan način jedini koji bi njemu odgovarao da on bude podsticajan za druge ljude, za druge intelektualce, da promišljaju, rasuđuju, prosuđuju vrijeme u kome žive. A osim toga, mislim da bi to moglo biti, kao što smo rekli na početku, značajno i za sam grad, da zapravo imate intelektualna jezgra, te stožere svoje duhovnosti kroz vojvodu Gavra i kroz moga oca, a inače moj otac jeste u bliskim srodničkim vezama sa vojvodom Gavrom, tako da ja ovde imam privilegiju da imam imam jednog mog bliskog rođaka vojvodu Gavra i mog oca, koji nekako jesu duhovno, mogu da budu duhovno središte intelektualno Berana. Naravno, ima i drugih autora koji zaslužuju takođe da se nađu u fokusu interesovanja i beranske i šire javnosti.
1: Poznati književni kritičar, profesor doktor Aleksandar Jerkov, osvrnuo se na prijateljstvo koje je imao sa Slobodanom Tomovićem, kao i na značaj ove filozofsko-književne škole.
4: Ja sam, nećete verovati, prvi put u Beranama i vrlo se radujem da budem ovde. A starog gospodina Tomovića sam lepo i dobro poznavao i bili smo zajedno i u Njegoševom žiri u jednom veoma nezgodnom i delikatnom trenutku, tako da imam i lepe uspomene. Vrlo se radujem da dođemo ovde, kako zbog toga što mi moramo da znamo i da umemo da čuvamo pamćenje i da ga razvijamo, ali isto zbog toga što je svaki početak, koliko god bio težak, izuzetan i veličanstven. Ja vam od srca želim da ova filozofska škola traje, da se razvija i da godinama ovde dolazimo i da se okupljamo i da jednog dana znači ono što u svetu znači velike filozofske okupljanja pored Pariza ili u blizini Oksforda, kojima svi čitamo i velike monografije iz njih dobijamo. Mislim da je dragoceno da se misao koja nas spaja, koja nas približava, da nas ljudi koji bude lepe uspomene i koje nam nešto znače, da u dobroj bliskosti, kulturno-istorijskoj srodnosti i u snazi razumevanja jednih drugih kao samih sebe nađemo zajednički prostor. Ja sam zato našao ovde.
3: Pomenuli ste da ste poznavali gospodina Slobodana Tomovića, ne mogu da vas ne pitam. Kakav je bio kao čovjek, kakav je bio kao filozof?
4: Izuzetno šarmantan, jedan fin gospodin sa urođenim srpskim držanjem i s tim što je znao da filozofija obavezuje na otmenost prirode i na lepotu duha. Ovu temu biste mogli drugačije da kažete, jesmo li u smrtnoj opasnosti samo od samih sebe ili ima razloga da se brinemo i od onih mašina koje smo sami napravili. Ovo je izuzetno važna i velika tema, mi joj nismo dorasli u ovom trenu, ali je dobro da postavimo sebi pitanje i da pažljivo razmislimo o tome šta nam se iz brda valja i šta iz moćnih svjetskih korporacija zapravo nastupa kao nova sila nove epohe. Antropocen, doba čoveka, kaže Bruno Latour, lako bi mogao da bude završen, da bi počelo doba tehnologije. Kada su Heidegger i moj Benjamin gotovo sa vriskom videli da se Evropa promenila zbog tehnike i tehnologije, delovalo je da su preuranili, sad nam se čini da možda već i tada bilo prekasno.
1: Organizatori ove škole, izdavačka kuća Obotsko slovo i udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, o organizaciji i značaju ove škole poslušajte glavnog urednika u izdavačkoj kući Obotsko slovo Radomira Uljarevića.
5: Organizator ovog skupa je izdavačka kuća Obotsko slovo zajedno sa udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore. Obotsko slovo je objavljivalo svojevremeno djela Slobodana Tomovića. Ja sam također ranije kad sam bio urednik u Oktoihu pripremio i objavio desetak, mislim, knjiga profesora Slobodana Tomovića i objavili smo ovo njegovo posthumno izdanje ove knjige Građanski rat u Crnoj Gori i sad u ovom trenutku pripremamo sabrana dela u 10 tomova, to je jedno vrlo ozbiljno, bogato, obimno izdanje u kojih je stalo, u tih 10 tomova je stalo svih 45 knjiga koje je profesor Tomović objavio ukupno, što je jedno impozantno delo, ogroman broj stranica i to smo pripremili za štampu i mislim da će to izaći u narednih možda mjesec dana, tako da ćemo ovde, ja se nadam, napraviti prvu promociju tih sabranih dijela, a ništa nije bilo logičnije nego da napravimo u znak nekog sjećanja na Slobodana Tomovića, trajnog sjećanja. Ja se nadam da će to biti tradicionalna manifestacija, da organizujemo jednu takvu manifestaciju koja nosi njegovo ime, dakle Filozofsko književna škola Slobodan Tomović, i ta škola će se baviti različitim temama, aktuelnim, kako to bude, kako koje izdanje bude došlo na dnevni red. Pa što kaže, ja nisam naročiti znalac dela Slobodana Tomovića, ali čini mi se da je on, on ima prosto niz veoma zanimljivih naslova i vrlo zanimljivih knjiga, od one recimo knjige o besmrtnosti duše do knjige Hristos moja istina. Ima mnogo tih religijskih tekstova i knjiga, nekoliko posve takvih ima i knjiga koje su filozofske, naravno, to je centralni dio njegovog dela, i tumačenje Njegoša. On ima te, dakle, on je vjerovatno najautoritativniji bio tumač Njegoša i on je objavio, dakle, kompletne komentare Gorskog vijenca i Luče Mikrokozma i Šćepana Malog i Pesama, i napisao taj pojmovnik iz Njegoševog dela tih, tako da to smatram da je to možda najvažniji dio njegovog rada.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Lepa, pametna, mlada, milion dolara.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 10 sati i 9 minuta, sponsor Tašnog vremena, Poliklinika Stojanović Medika Berana. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava svetog Jovana Bogoslova, jednog od 12 Hristovih apostola i autora četvrtog evanđelja. U narodu je ovaj praznik vjekovima praćen različitim običajima i vjerovanjima, a neko od njih posebno su se odnosila na žene i neudate djevojke. Sveti Jovan Bogoslov smatra se jednim od Hristovih najbližih učenika. U hrišćanskoj tradiciji posebno mjesto zauzima zbog propovijedanja ljubavi, pa se često naziva i apostolom ljubavi. Uz 9. oktobar u našem narodu vezivalo su se i pravila o tome šta bi tog dana trebalo izbjegavati. Prema starom vjerovanju, žene nisu uzimale igle i makaze, niti se bavile šivenjem, pletenjem i sličnim ručnim poslovima. Važno je međutim naglasiti da je riječ o narodnim običajima i vjerovanjima, a ne o crkvenoj zabrani. Posebno vjerovanje postojalo je za djevojke koje su se željele udajiti. Na ovaj dan oni su provodili mirnu uz molitvu i želju da pronađu ljubav i ostvare srećan brak. Vjerovalo se da na praznik treba izbjegavati svađe, ružne riječi i ljutnju i truditi se da dan prođe u miru sa porodicom i dragim ljudima. U pojedinim krajevima vjerovalo se da na ovaj dan treba pomoći nekome kome je pomoć potrebna, dati milostinju ili učiniti dobro djelo. Bez obzira na narodne običaje koji su se mijenjali od kraja do kraja, poruka koja se vezuje za svetog Jovana Bogoslova ostala ista: ljubav prema drugima, praštanje, mir i dobrota.

0: radio bera me,
1: pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjeća.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

Slušate Radio Berane. Deset sati 19 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana, informacijama iz Centra za kulturu, završavamo jutarnje druženje. U četvrtak 15. oktobra legendarna sarajevska grupa Valentino održat će koncert u Centru za kulturu sa početkom u 20 sati. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop rock grupa 80. godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoje dva, Pile moje i Ljubtice selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na dan održavanja u prostorijama Centra za kulturu u vremenu od 8 do 13 sati i na biletarnici 1 sat prije početka koncerta. Javna ustanova Centra za kulturu Berane raspisao likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opština Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci osnovne škole. Tema konkursa je bioskop, format radova je A3, blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentor i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovarati na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu Javna ustanova Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Iako nam je ovaj dan donio kišu i tmurno nebo, ne dozvolite da vam to pokvari raspoloženje, pronađite razlog za osmijeh, uživajte u malim stvarima i potrudite se da ovaj dan provedete na najljepši mogući način. Tatjana Ivančević i Aleksandra Vešović žele vam prijatan ostatak dana.

te život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare.

0: Repriza. Radio Verane, u fokusu. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Verane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama. Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
1: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
0: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala Diatonika?
2: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem, i svoj brand, i neki svoj način, i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, u ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
0: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
1: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i, što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
3: Da, saglasna sam u potpunosti. Da, jeste, mi kao laici, kao publika, smo, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
2: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir 4-ručno. I onda mi tu prosto negdje mora mi da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
3: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. A ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
1: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi ne uspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
3: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
2: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko koje je proveo neko vrijeme malo iz strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
3: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
1: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe, i možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome, i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme, i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako slične stvari.
3: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama, u muzičkoj školi. Da li negdje taj svoj poziv volite? Da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja? Da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
2: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, ja volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje i umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju, i prosto mi prija ta razmjena energije sa djecom i od njih nekako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogije, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. A osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje. Pa smo, eto, u skladu sa tim, danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i područ jedinice iz Plava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama, razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I uvijek to i za nas korisno, i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo generalno, za sredinu u kojoj stvaram.
3: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti. Nadamo se da ćete nam ponovo doći i hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
3: Hvala,
1: hvala. Radio Berane u fokusu.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Sobi, jesi ti radio?

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje pisci čije riječi grme i oni drugi, rijetki, čiji šapat odjekuje kroz vjekove. Ivo Andrić, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pripadao je ovim drugim. Na površini uzdržan, uvijek elegantan, hladnokrvni diplomata, introvertni stvaralac, Andrić je u dubini svoje duše nosio tananu, izuzetno osjećajnu i suptilnu ličnost. Dok su oko njega prolazile istorijske oluje, ratovi i smjene carstava, on je nastojao da sačuva sopstveni unutrašnji mir, pretačući nemire čovječanstva u neprolaznu mudrost. Rođen u Docu kod Travnika 1892. godine, rastao je na obalama hirovite Drine u Višegradu. Upravo te dvije tačke obilježit će njegov životni krug. Rano je ostao bez oca, te ga je majka, pritisnuta nemaštinom, dala na podizanje tetki i teči u Višegrad. Tamo, posmatrajući monumentalnu otomansku ćupriju, mladi Andrić nije vidio samo kamen. Vidio je ljudsku sudbinu, sponu između epoha i kultura. Mostovi su postali njegova trajna inspiracija i životna filozofija. Zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Oni su pametniji od ljudi i vjerniji od riječi, uvijek okrenuti ka drugome, ka spajanju onoga što je razdvojeno. Mladost Ive Andrića bila je obilježena buntom, ali i stradanjem. Kao pripadnik naprednog pokreta Mlada Bosna, sanjao je o slobodi južnoslovenskih naroda. Po izbijanju Prvog svjetskog rata, austrougarske vlasti ga hapse, a vrijeme provedeno u tamnici u Mariboru donosi duboku unutrašnju krizu iz koje će izroniti njegova prva velika djela u prozi, Eksponto i nemiri. Izolacija i suočavanje sa sopstvenim strahovima isklesali su u njemu mislioca koji je rano shvatio tragičnost ljudskog postojanja. Nakon rata život ga vodi potpuno drugačijim stazama. Postoji diplomata Kraljevine Jugoslavije. Njegov radni dan više nije bio ispunjen samo mastilom i papirom, već i protokolima, pregovorima i salonima širom Europe. Služio je u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu, Madridu i Ženevi. Vrhunac te karijere bio je postavljanje za opunomoćenog ministra izvanrednog poslanika u Berlinu 1939. godine uoči samog izbijanja Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je kako je Andrić uspijevao da uskladi dvije nespojive ličnosti u sebi. Pedantnog, čutljivog diplomatu koji pažljivo bira svaku riječ pred svjetskim moćnicima i pisca koji u tišini hotelskih soba i konzulata hvata damar istorije. Iz tog diplomatskog iskustva donio je fascinaciju ljudskom prirodom i moći, ali Berlin je bio i njegov najveći profesionalni lom. Kada je rat počeo, odbio je ponudu njemačkih vlasti da se skloni u bezbjednu Švajcarsku. Izabrao je da podijeli sudbinu svog naroda i vratio se u okupirani Beograd. Godine Drugog svjetskog rata Andrić provodi u dobrovoljnoj izolaciji povučen u tišinu jedne iznajmljene sobe u Prizrenskoj ulici u Beogradu. Odbija da potpiše bilo kakve proglase okupatora, odbija da mu se objavljuju djela dok narod pati i upravo u toj tišini, u tom mraku istorijskog beznađa, događa se stvaralačko čudo. Dok napolju odjekuju bombe i marširaju vojske, Andrić na običnom papiru skromno gradi svjetove. U tom periodu nastaju njegova tri velika romana, Na Drini ćuprija, Travnička hronika i Gospođica. Ova djela bit će objavljena odmah po završetku rata 1945. godine, svedočeći o tome da se najveća umjetnost često rađa iz najveće tišine i patnje. Njegov najpoznatiji roman Na Drini ćuprija zapravo je hronika o vremenu i prolaznosti. Glavni lik romana nije čovjek, već most. Ljudi dolaze i odlaze, rađaju se, vole, ratuju i umiru, carstva se uzdižu i propadaju, a most ostaje nepromijenjen, vječan, svjedok svega ljudskog. Ono što je začeto u tišini okupiranog Beograda doživjelo je svjetsko priznanje 1961. godine. Švedska akademija dodjeljuje Ivi Andriću Nobelovu nagradu za književnost uz obrazloženje da mu se priznanje daje za epsku snagu kojom je oblikovao motive i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Ono što najbolje oslikava Andrića kao čovjeka iz naše riznice mudrosti jeste ono što je uradio nakon što je primio nagradu. Cjelokupan novčani iznos Nobelove nagrade, tadašnjih $1,000,000, Andrić je do posljednjeg centa poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Želeo da djeci i mladima u malim zabačenim mjestima omogući pristup knjigama, vjerujući da je obrazovanje jedini pravi most koji čovjeka vodi iz mraka neznanja u svjetlost. Sebi nije ostavio ništa, pokazujući time skromnost kakva krasi samo istinske velikane. Andrić je važio za vječitog nežanju, čovjeka zakopčanog do grla koji nikome ne dopušta da zaviri u njegov privatni život, ali iza te fasade krila se jedna od najljepših i najstrpljivijih ljubavnih priča naše kulture. Čitave tri decenije Andrić je volio Milicu Babić, suprugu svog prijatelja i poznatog kostimografa. Čekao je tiho, diskretno, ne želeći da naruši njen mir. Njegova čuvena, zagonetna pripovjetka Jelena, žena koja nema, zapravo je bila inspirisana Milicom, ženom koja je za njega bila privid, san i čežnja. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: nagonile na dlu.
1: Ako ste vrele višnje, nagonile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje pisci čije riječi grme i oni drugi, rijetki, čiji šapat odjekuje kroz vjekove. Ivo Andrić, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pripadao je ovim drugim. Na površini uzdržan, uvijek elegantan, hladnokrvni diplomata, introvertni stvaralac, Andrić je u dubini svoje duše nosio tananu, izuzetno osjećajnu i suptilnu ličnost. Dok su oko njega prolazile istorijske oluje, ratovi i smjene carstava, on je nastojao da sačuva sopstveni unutrašnji mir, pretačući nemire čovječanstva u neprolaznu mudrost. Rođen u Docu kod Travnika 1892. godine, rastao je na obalama hirovite Drine u Višegradu. Upravo te dvije tačke obilježit će njegov životni krug. Rano je ostao bez oca, te ga je majka, pritisnuta nemaštinom, dala na podizanje tetki i teči u Višegrad. Tamo, posmatrajući monumentalnu otomansku ćupriju, mladi Andrić nije vidio samo kamen. Vidio ljudsku sudbinu, sponu između epoha i kultura. Mostovi su postali njegova trajna inspiracija i životna filozofija. Zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Oni su pametniji od ljudi i vjerniji od riječi, uvijek okrenuti ka drugome, ka spajanju onoga što je razdvojeno. Mladost Ive Andrića bila je obilježena buntom, ali i stradanjem. Kao pripadnik naprednog pokreta Mlada Bosna, sanjao je o slobodi južnoslovenskih naroda. Po izbijanju Prvog svjetskog rata, austrougarske vlasti ga hapse, a vrijeme provedeno u tamnici u Mariboru donosi duboku unutrašnju krizu iz koje će izroniti njegova prva velika djela u prozi, Eksponto i nemiri. Izolacija i suočavanje sa sopstvenim strahovima isklesali su u njemu mislioca koji je rano shvatio tragičnost ljudskog postojanja. Nakon rata život ga vodi potpuno drugačijim stazama. Postoji diplomata Kraljevine Jugoslavije. Njegov radni dan više nije bio ispunjen samo mastilom i papirom, već i protokolima, pregovorima i salonima širom Europe. Služio je u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu, Madridu i Ženevi. Vrhunac te karijere bio je postavljanje za opunomoćenog ministra izvanrednog poslanika u Berlinu 1939. godine uoči samog izbijanja Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je kako je Andrić uspijevao da uskladi dvije nespojive ličnosti u sebi. Pedantnog, čutljivog diplomatu koji pažljivo bira svaku riječ pred svetskim moćnicima i pisca koji u tišini hotelskih soba i konzulata hvata damar istorije. Iz tog diplomatskog iskustva donio je fascinaciju ljudskom prirodom i moći. Ali Berlin je bio i njegov najveći profesionalni lom. Kada je rat počeo, odbio je ponudu njemačkih vlasti da se skloni u bezbjednu Švajcarsku. Izabrao je da podijeli sudbinu svog naroda i vratio se u okupirani Beograd. Godine Drugog svjetskog rata Andrić provodi u dobrovoljnoj izolaciji povučenu tišinu jedne iznajmljene sobe u Prizrenskoj ulici u Beogradu. Odbija da potpiše bilo kakve proglase okupatora, odbija

Kada mu se objavljuju djela dok narod pati i upravo u toj tišini, u tom mraku istorijskog beznađa, događa se stvaralačko čudo. Dok napolju odjekuju bombe i marširaju vojske, Andrić na običnom papiru skromno gradi svjetove. U tom periodu nastaju njegova tri velika romana, Na Drini ćuprija, Travnička hronika i Gospođica. Ova djela bit će objavljena odmah po završetku rata 1945. godine, svedočeći o tome da se najveća umjetnost često rađa iz najveće tišine i patnje. Njegov najpoznatiji roman Na Drini ćuprija zapravo je hronika o vremenu i prolaznosti. Glavni lik romana nije čovjek, već most. Ljudi dolaze i odlaze, rađaju se, vole, ratuju i umiru, carstva se uzdižu i propadaju, a most ostaje nepromijenjen, vječan, svjedok svega ljudskog. Ono što je začeto u tišini okupiranog Beograda doživjelo je svjetsko priznanje 1961. godine. Švedska akademija dodjeljuje Ivi Andriću Nobelovu nagradu za književnost uz obrazloženje da mu se priznanje daje za epsku snagu kojom je oblikovao motive i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Ono što najbolje oslikava Andrića kao čovjeka iz naše riznice mudrosti jeste ono što je uradio nakon što je primio nagradu. Cjelokupan novčani iznos Nobelove nagrade, tadašnjih $1,000,000, Andrić je do posljednjeg centa poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Želeo da djeci i mladima u malim zabačenim mjestima omogući pristup knjigama, vjerujući da je obrazovanje jedini pravi most koji čovjeka vodi iz mraka neznanja u svjetlost. Sebi nije ostavio ništa, pokazujući time skromnost kakva krasi samo istinske velikane. Andrić je važio za vječitog nežanju, čovjeka zakopčanog do grla koji nikome ne dopušta da zaviri u njegov privatni život, ali iza te fasade krila se jedna od najljepših i najstrpljivijih ljubavnih priča naše kulture. Čitave tri decenije Andrić je volio Milicu Babić, suprugu svog prijatelja i poznatog kostimografa. Čekao je tiho, diskretno, ne želeći da naruši njen mir. Njegova čuvena, zagonetna pripovjetka Jelena, žena koje nema, zapravo je bila inspirisana Milicom, ženom koja je za njega bila privid, san i čežnja. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Iz komunalnog preduzeća Berane saopšteno da je uspješno završena prva faza ugradnje polupodzemnih kontejnera u našem gradu. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera naše države. U ponedjeljak će biti raspisan konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore. Dom zdravlja dr. Nika Labović tokom oktobra organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. U Flash Plusu i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz komunalnog preduzeća Berane saopšteno je da je uspješno završena prva faza ugradnje polupodzemnih kontejnera na predviđenim lokacijama u gradu, dok će, kako su najavili, naredne sedmice biti nastavljeni radovi na preostalim lokacijama. Nakon postavljanja kontejnera slijedi uređenje prostora oko njih kako bi lokacije bile pripremljene za njihovo korišćenje. Iz ovog preduzeća posebno apeluju na građane da ne odlažu otpadu postavljene polupodzemne kontejnere jer oni još uvijek nisu pušteni u upotrebu. O početku njihovog korišćenja, kako navode, javnost će biti blagovremeno obaviještena nakon što se završe sve neophodne aktivnosti. Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao je da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu biti mnogo više od tradicionalne djelatnosti i da mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera Crne Gore. Više od 100 izlagača iz Crne Gore i regiona, kao i veliki broj posjetilaca, pokazali su da postoji i proizvodni potencijal i interesovanje za domaće proizvode. Tako se na jednom mjestu moglo vidjeti bogatstvo onoga što sjever može da ponudi, od mliječnih i mesnih proizvoda, meda, voća i povrća, do proizvoda od šumskih plodova i tradicionalne domaće radinosti. Statistika dodatno govori u prilog tome da poljoprivreda i dalje ima značajno mjesto u ekonomiji sjevera. Prema konačnim rezultatima popisa poljoprivrede iz 2024. godine u Crnoj Gori je evidentirano 26.711 poljoprivrednih gazdinstava, a među opštinama sa najvećim brojem nalazi se i Berane sa 2060 gazdinstava. Više ih imaju samo Bjelopolje, Nikšić, Pljevlja i Podgorica. Posebno hrabro je razvoj organske proizvodnje. Na području Berana danas je registrovano 45 proizvođača organske hrane, dok ih je na nivou Crne Gore oko 500. Prema dostupnim podacima, čak oko 90% crnogorskih proizvođača organske hrane nalazi se na sjeveru države. Berane u tom kontekstu ne mora biti samo mjesto gdje se održava sajam, može biti mjesto odakle će krenuti jedna šira razvojna priča. Priča o tome da se od onoga što sjever ima napravi ono što će njegovim ljudima donijeti više posla, više prihoda i više razloga da svoju budućnost grade upravo ovdje. Poreska uprava je za prvih 9 mjeseci 2026. godine naplatila 1,37 milijardi eura bruto poreskih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine kada je naplaćeno 1,24 milijarde eura, ostvaren je rast od 9,7%. Plan naplate za ovu godinu premašen je za 50,4 miliona eura ili 4%. Ostvareni rezultati potvrđuju nastavak stabilnog rasta naplate poreskih prihoda, čemu doprinose aktivnosti poreske uprave usmjerene na unapređenje dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza, kvalitetni servis poreskim obveznicima i efikasni inspekcijski nadzor zasnovan na analizi rizika. U posljednjem kvartalu godine Poreska uprava nastavit će intenzivne aktivnosti na daljem unapređenju naplate javnih prihoda, modernizaciji poslovnih procesa i sprovođenju planiranih reformi. Istovremeno pozivaju poreske obveznike da svoje zakonske obaveze izmire blagovremeno i u skladu sa propisima, naglasili su iz Poreske uprave. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva Brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično i to četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama Doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina, a cilj je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali da riješe konkretan izazov, te iz ove ustanove pozivaju sve roditelje da razmotre važnost učešća u ovom programu. Ovom prilikom posebno naglašavaju važnost uključivanja očeva i ohrabruju sve tate da se prijave. A prijava je do 10. oktobra, a zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-641-195. Iz Doma zdravlja Berane kažu da je broj mjesta ograničen. U organizaciji Obotskog slova i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore sinoć su održane 14. Njegoševe večeri poezije 2026. godine u našem gradu. Opširnije u prilogu Nataše Milić.
2: U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovana Lalić u Beranama sinoć je održano književno veče posvećeno Petru II. Petroviću Njegošu u okviru 14. Njegoševih večeri poezije 2026. godine. Kroz ovo kulturno-umjetničko okupljanje koje je bilo posvećeno liku i besmrtnom dijelu Njegoša, koji je jedan od najznačajnijih crnogorskih pjesnika i mislilaca, publiku je vodio Goran Bjelanović.
3: Njegoše večeri poezije i nisu večeri poezije. Nisu večeri proze, nisu večeri duhovnosti. Njegoš je objedinio sve to. Njegoš je iznad toga. Njegoš je nešto što moja, do čega moja misao ne doseže. I on sam, govoreći o ljudima, mi smo iskra u vječnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta na jednoj strani, na drugoj, ako istog svjetlo sunce razi, ako biće vri luča sjajne, ako zemlja priviđenje nije ljudska duša, jeste besamrtna. Dakle, on sam se kolebao između ideje da jesmo besmrtni, a ideje da smo ipak tu negdje iskra u smrtnoj prašini. Ono što je istrgnuto iz smrtne prašine, to je njegova misao, to je ono što je on ostavio ne samo Crnoj Gori, nego čovečanstvu nasljeđe. Nekoliko dana pred smrt bio je u Rimu i čuo da Omer Paša kreće na Crnu Goru. Kaže, Omer Paša je krenuo krvavim tragom. Ne da mi odrod ni bolovat, ni umrijet. I kreće iz Rima za Crnu Goru, pogleda u Lovćin i kaže, više se nećemo rastajati. Naravno, da ni njegov nije dosegao do tragedije koju će da doživi njegov boravak na njegovom Lovćinu. Svi znamo da je okovan hiljadama tona betona, ali kao što se ne može zarobiti pjesma, niti oblak u mreži vjetrova zaustaviti bilo čime, tako se ne može zaustaviti ni njegova misao. I ona se danas, on naravno živi, njegov duh živi potpuno nesputano tim betonom i bilo kojim materijalom koji i ljudski i vanzemaljski um može sastaviti. Živ, i mi večeras, ja ne znam je li ovo večer poezije ili naša molitva, nad posrnulima molitva, nad poniženim i uređenim molitva i naš molitva za oprost velikome vladici što, eto, nemamo snage da mu ni vječni odar upriličimo onako kako je zaslužio. A rekao je, kad umrem, ovdje ćete me pokopati da nema strah, mira prahu mojemu. Želio je da mu, zaljubljen u lovčanske gromove, želio je da mu oni potresaju posmrtno ostatke kao što ga je za života potresala munjevita misao. To mu se nije dalo. Ne učinite li tako, ostavljam grih pred vas i to će biti najtužniji dan u mom životu. Ali to što ste vi tu, to što živite njegošem, govori o tome da mi zaista ne pamtimo njegove stihove, niti ih recitujemo, nego u svima nama njegoš pulsira onoliko koliko naš habitus može da primi to van vremenog uma i nečega što moj intelekt ne može da definiše. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je čast što sam večeras ovdje pred vama i što u ovoj biblioteci, koja je negdje, ako malo dublje zakopamo, morali bismo naći neki spis Mojsija Zečevića, njegošao duhovnika. Danas smo govorili o još jednoj luči polimskog kraja, neugasivoj profesoru doktoru Slobodanu Tomoviću. I čast mi je da otvorim ovo veče, prvo veče, kažem, koje će biti samo jedno u nizu svečanosti koje će se održati širom crnogorskih gradova, a u čast njegoše njegove poezije.
2: Veče je obilježilo kazivanje autorskih stihova učesnika programa, pa su se tako publici predstavili Sonja Tomović-Šundić, Radomir Uljarević, Gojko Božović, Bećir Vuković, Darko Jovović, Milutin Mićović, Sava Radulović i Goran Bjelanović, koji su svojim stihovima doprinijeli večeri posvećenoj njegoševim književnom nasljeđu i trajnoj inspiraciji koju njegovo djelo predstavlja za savremeno stvaralaštvo. Organizatori manifestacije koja afirmiše književno stvaralaštvo i njeguje sjećanje na velikog pjesnika, čije djelo i danas zauzima posebno mjesto u kulturi i duhovnosti Crne Gore, su Obotsko slovo i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, opštine Berane i javne ustanove Centra za kulturu Berane. Podsjećamo da je juče održana i filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović, na kojoj su filozofi, književni kritičari i pisci učestvovali u jedinstvenom panelu o etičkim izazovima sa kojima se danas suočavamo. Tako je panel na temu etika i visoke tehnologije okupio brojne učesnike. Profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, ujedno i kćer Slobodana Tomovića, čije ime nosi ova filozofsko-književna škola, istakla je da je veoma srećna zbog organizovanja ove škole, ali i da osjeća određenu dozu odgovornosti.
1: Centar za kulturu Berane raspisao je likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole, a tema konkursa je bioskop. Radovi moraju biti predati u formatu A3, blok broj 5, a na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u ovoj godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove na izlaganju na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 otvoren je danas, a trajaće i tokom sutrašnjeg dana. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Tradicionalni susret veterana fudbalskog kluba Budućnosti Savinog Sela i fudbalskog kluba Berane 1920 protekao je u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom Selu i Beranci koji su veterane srdačno dočekali u Novom Pazaru. Postoje fudbalske utakmice koje se pamte po rezultatu, lijepim potezima, golovima i pobjedniku, ali postoje i one mnogo važnije, susreti koji ostaju upisani u sjećanju po ljudima, prijateljstvu i trenucima provedenim zajedno. Upravo takav bio i tradicionalni susret veterana Budućnosti Savinog Sela i FK Berane 1920, koji je još jednom potvrdio da sport ima snagu da poveže ljude i sačuva prijateljstva koja traju godinama i decenijama. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesene su 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz istog zakona. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na ostali dio zemlje i pojačati. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Bilo je to još jedno izdanje Flash Plusa, centralne informativne emisije našeg radija, koju su za vas realizovali tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Pobjedi za petak 9. oktobar pročitajte. Pobjeda posjetila Narodnu biblioteku Radosav Ljumović i dobila uvid u dokumentaciju za nabavku lektira. Otpremnice pokazuju 12.936 eura, a u tenderu stajalo 34.700 eura. Razlika od skoro 22.000 eura bez objašnjenja. Ekipa Pobjede zatekla je knjige u sali Božidar Vuković Podgoričanin uskladištene u velike pakete, uglavnom od kartonske ambalaže brenda Derby za banane. Pojedini paketi su već djelimično otvoreni, pa se kroz njih mogu nazrijati knjige. Pobjeda vam donosi zvanični Zagreb znatno ublažio stavove o spornim pitanjima u oči današnjeg sastanka crnogorske i hrvatske delegacije. Grlić Radman aterirao sada tvrdi da Hrvatska ne traži 2,7 milijardi dolara. Nakon žestokog odgovora predstavnika Crne Gore, ali i negativnog stava Evropske unije, hrvatski šef diplomatije sada tvrdi da nije govorio o novom potraživanju prema Crnoj Gori, već o procjeni vrijednosti vojne imovine bivše SFRJ. U izjavi je kazao da to pitanje nije bilo na pregovaračkom stolu, dok diplomatski izvori za HINA-u potvrđuju da Zagreb nije istakao nove zahtjeve. Pojašnjenje stiže samo dan uoči sastanka komisija dvije države u Zagrebu, na kojem će se razgovarati o školskom brodu Jadran i drugim zahtjevima Hrvatske. Grlić Radman je potvrdio pisanje Pobjede da je pitanje sukcesije potpisano još 2001. godine, a stupilo na snagu 2004. Pobjeda vam donosi Institucija za kontrolu korupcije dobila sudske epiloge za 352 postupka, ASK za pola godine podnijela 746 zahtjeva, kazne svega 18.605 eura. Poslanik Demokratske narodne partije i predsjednik opštine Pljevlja juče saslušani u policiji zbog njihovih izjava nakon smrti ratnog zločinca na potezu tužilaštvo. Knežević bi u zatvor za Ratka Mladića, Braneš će mu paliti svijeću do kraja života. Više članova opštinskog odbora vladajuće stranke u Kotoru napustilo partiju, 6 demokrata napustilo stranku, formiraju novi politički subjekt. U Pobjedi za petak 9. oktobar pročitajte. Ministarstvo saobraćaja završilo postupak izbora avioprevoznika koji će dobiti podršku iz budžeta. 5 linija državi račun do 4,79 miliona eura. Pobjeda vam donosi, vlada odobrila izgradnju istočne tribine gradskog stadiona za kompletiranje stadiona pod Goricom 26,5 miliona eura. Pratili ste pregled štampe za petak 9. oktobar.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u Soundtrack. Postoje pjesme koje nas, čim krenu prvi taktovi, vrate pravo u bioskop pred ekran i u neku scenu koju nismo zaboravili. Danas putujemo kroz 5 filmova i 5 pjesama koje su na različite načine pronašle svoje mjesto u filmskim pričama. Ostanite uz Soundtrack jer krećemo. Na početku današnje emisije vraćamo se u 90. u vrijeme kada su muzičke prodavnice bile mjesta okupljanja, upoznavanja, otkrivanja novih bendova i pronalaženja ljudi koji slušaju istu muziku kao mi. Upravo u takvom svijetu odvija se film Empire Records, priča o grupi mladih zaposlenih u jednoj prodavnici ploča koji pokušavaju da sačuvaju mjesto koje im mnogo znači. A soundtrack ovog filma pravi je mali presjek alternativne muzike 90-ih. Na njemu se nalazi i Edwin Collins, škotski muzičar, koji je pjesmom A Girl Like You spojio ritam, misterioznu atmosferu i vokal koji se lako prepoznaje. Ova pjesma nije nastala za potrebe filma, postojala je i prije nego što je postala dio ovog filmskog svijeta. U prvoj muzičkoj vožnji soundtracka slušamo Edwina Collinsa i pjesmu A Girl Like You.

Nastavljamo našu današnju emisiju Soundtracku s pjesmu koja je pokazala da jedna filmska scena može da vrati čitavu generaciju u neko drugo vrijeme, ali i da potpuno novu publiku upozna sa starim hitom. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter, objavljena je 2001. godine i bila je veliki pop hit mnogo prije filma Saltburn. Ipak 2023. godine dobila je novi život. Film rediteljke Emerald Fennell prati Olivera, mladića koji ulazi u svijet bogatstva, privilegija i društvenih pravila koja mu nisu prirodna. Njegov odnos sa porodicom koja ga prima u svoj raskošni dom postaje sve komplikovaniji, a granica između fascinacije, zavisti i opsesije polako nestaje. Nakon uspjeha filma, pjesma se vratila među najpopularnije singlove u Velikoj Britaniji više od dvije decenije nakon prvobitnog izlaska. Još jedan dokaz da dobra pjesma nikada nije sasvim završila svoju priču. A sada vrijeme je da se prepustimo ritmu. Slušamo Murder on the Dance Floor.

Neke pjesme nisu vezane samo za ono što vidimo na ekranu, već za ono što osjećamo dok ih slušamo, a rijetko koja pjesma to radi na način na koji to čini Under Pressure. Ovaj klasik grupe Queen i Davida Bowie-a objavljen je 1981. godine. Više od 40 godina kasnije pjesma je dobila posebno mjesto u filmu After Sun, debitantskom dugometražnom ostvarenju rediteljke Charlotte Wells. Rediteljka je ispričala da je Under Pressure pronašla tokom montaže filma, kada je pjesmu pustila preko scene koja je bila posebno zahtjevna za oblikovanje, sve se odjednom uklopilo. Nije bila unaprijed zamišljena kao konačan izbor, ali je trenutak u kom je muzika sjela u sliku bio toliko dobar da je postala neodvojiva od scene. Slušamo Queen i Davida Bowie-a i pjesmu Under Pressure.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a mi smo došli do priče o legendarnom Fight Clubu. Film Fight Club Davida Finchera sa Edwardom Nortonom i Bradom Pittom u glavnim ulogama jedan je od onih filmova koji su nastavili da izazivaju rasprave i mnogo godina nakon premijere. Na površini to je priča o nezadovoljstvu modernim životom, potrošačkom društvu i čovjeku koji pokušava da pobjegne od svakodnevnice koja ga guši. Ali kako priča odmiče, postaje jasno da se ispod svega nalazi mnogo složeniji odnos prema identitetu, kontroli i stvarnosti. A onda u završnici dolazi pjesma Where is my mind, benda Pixies. Dok se pred nama odvija završni čin priče, gitara i glas Black Francisa stvaraju osjećaj kao da se svijet raspada, a neko tek tada prvi put jasno vidi u stvari šta se događa. I sam naslov pjesme Where is my mind, odnosno Gdje mi je um, savršeno se uklapa u film koji nas neprestano tjera da preispitujemo ono što mislimo da znamo. U nastavku soundtracka slušamo Where is my mind.

I za kraj današnjeg izdanja emisije Soundtrack govorimo o filmu Batman. U filmu Batman iz 2022. godine reditelj Matt Reeves predstavlja nam Brucea Wayna, koji se razlikuje od mnogih ranijih verzija ovog junaka. Prikazan je kao čovjek koji djeluje izolovano, iscrpljeno i gotovo zarobljeno u sopstvenoj prošlosti. Grad oko njega je mračan, kiša kao da nikada ne prestaje, a osjećaj opasnosti prisutan je čak i u trenucima kada se ništa posebno ne događa. I upravo se tu pojavljuje Nirvana. Something in the Way, pjesma sa albuma Nevermind iz 1991. godine, ima jednostavan, tih, ali težak zvuk. Matt Reeves je govorio o tome kako je slušao ovu pjesmu dok je pisao prve dijelove scenarija. Upravo mu je ona pomogla da oblikuje ideju o Bruceu Wayneu kao usamljenom čovjeku koji se još uvijek nosi sa traumom i koji se povukao iz svijeta. I zato za kraj današnjeg soundtracka ostavljamo malo prostora tišini i gitari. Slušamo Nirvanu i pjesmu Something in the Way.

0: Marketing radija Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Iz komunalnog preduzeća Berane saopšteno da je uspješno završena prva faza ugradnje polupodzemnih kontejnera u našem gradu. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera naše države. U ponedjeljak će biti raspisan konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore. Dom zdravlja dr. Nika Labović tokom oktobra organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. U Flash Plusu i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz komunalnog preduzeća Berane saopšteno je da je uspješno završena prva faza ugradnje polupodzemnih kontejnera na predviđenim lokacijama u gradu, dok će, kako su najavili, naredne sedmice biti nastavljeni radovi na preostalim lokacijama. Nakon postavljanja kontejnera slijedi uređenje prostora oko njih, kako bi lokacije bile pripremljene za njihovo korišćenje. Iz ovog preduzeća posebno apeluju na građane da ne odlažu otpadu postavljene polupodzemne kontejnere, jer oni još uvijek nisu pušteni u upotrebu. O početku njihovog korišćenja, kako navode, javnost će biti blagovremeno obaviještena nakon što se završe sve neophodne aktivnosti. Ovogodišnji Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti u Beranama pokazao je da poljoprivreda i proizvodnja domaće hrane mogu biti mnogo više od tradicionalne djelatnosti i da mogu postati jedan od važnih oslonaca budućeg razvoja sjevera Crne Gore. Više od 100 izlagača iz Crne Gore i regiona, kao i veliki broj posjetilaca, pokazali su da postoji i proizvodni potencijal i interesovanje za domaće proizvode. Tako se na jednom mjestu moglo vidjeti bogatstvo onoga što sjever može da ponudi, od mliječnih i mesnih proizvoda, meda, voća i povrća, do proizvoda od šumskih plodova i tradicionalne domaće radinosti. Statistika dodatno govori u prilog tome da poljoprivreda i dalje ima značajno mjesto u ekonomiji sjevera. Prema konačnim rezultatima popisa poljoprivrede iz 2024. godine u Crnoj Gori je evidentirano 26.711 poljoprivrednih gazdinstava, a među opštinama sa najvećim brojem nalazi se i Berane sa 2060 gazdinstava. Više ih imaju samo Bjelopolje, Nikšić, Pljevlja i Podgorica. Posebno hrabro je razvoj organske proizvodnje. Na području Berana danas je registrovano 45 proizvođača organske hrane, dok ih je na nivou Crne Gore oko 500. Prema dostupnim podacima, čak oko 90% crnogorskih proizvođača organske hrane nalazi se na sjeveru države. Berane u tom kontekstu ne mora biti samo mjesto gdje se održava sajam, može biti mjesto odakle će krenuti jedna šira razvojna priča. Priča o tome da se od onoga što sjever ima napravi ono što će njegovim ljudima donijeti više posla, više prihoda i više razloga da svoju budućnost grade upravo ovdje. Poreska uprava je za prvih 9 mjeseci 2026. godine naplatila 1,37 milijardi eura bruto poreskih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine kada je naplaćeno 1,24 milijarde eura, ostvaren je rast od 9,7%. Plan naplate za ovu godinu premašen je za 50,4 miliona eura ili 4%. Ostvareni rezultati potvrđuju nastavak stabilnog rasta naplate poreskih prihoda, čemu doprinose aktivnosti poreske uprave usmjerene na unapređenje dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza, kvalitetni servis poreskim obveznicima i efikasni inspekcijski nadzor zasnovan na analizi rizika. U posljednjem kvartalu godine Poreska uprava nastavit će intenzivne aktivnosti na daljem unapređenju naplate javnih prihoda, modernizaciji poslovnih procesa i sprovođenju planiranih reformi. Istovremeno pozivaju poreske obveznike da svoje zakonske obaveze izmire blagovremeno i u skladu sa propisima, naglasili su iz Poreske uprave. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično i to četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama Doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina, a cilj je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali da riješe konkretan izazov, te iz ove ustanove pozivaju sve roditelje da razmotre važnost učešća u ovom programu. Ovom prilikom posebno naglašavaju važnost uključivanja očeva i ohrabruju sve tate da se prijave. A prijava je do 10. oktobra, a zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-641-195. Iz Doma zdravlja Berane kažu da je broj mjesta ograničen. U organizaciji Obotskog slova i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore sinoć su održane 14. Njegoševe večeri poezije 2026. godine u našem gradu. Opširnije u prilogu Nataše Milić.
2: U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovana Lalić u Beranama sinoć je održano književno veče posvećeno Petru II. Petroviću Njegošu u okviru 14. Njegoševih večeri i poezije 2026. godine. Kroz ovo kulturno-umjetničko okupljanje koje je bilo posvećeno liku i besmrtnom dijelu Njegoša, koji je jedan od najznačajnijih crnogorskih pjesnika i mislilaca, publiku je vodio Goran Bjelanović.
3: Njegoševe večeri poezije i nisu večeri poezije. Nisu večeri proze, nisu večeri duhovnosti. Njegoš je objedinio sve to. Njegoš je iznad toga. Njegoš je nešto što moja, do čega moja misao ne doseže. I on sam, govoreći o ljudima, mi smo iskra u vječnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta, na jednoj strani, na drugoj, ako istog svjetlo sunce rađe, ako biće vri luča sjajne, ako zemlja priviđenje nije ljudska duša, jeste besmrtna. Dakle, on sam se kolebao između ideje da jesmo besmrtni, a ideje da smo ipak tu negdje iskra u smrtnoj prašini. Ono što je istrgnuto iz smrtne prašine, to je njegova misao, to je ono što je on ostavio ne samo Crnoj Gori, nego čovječanstvu nasljeđe. Nekoliko dana pred smrt bio je u Rimu i čuo da Omer Paša kreće na Crnu Goru. Kaže, Omer Paša je krenuo krvavim tragom. Ne da mi odrod ni bolovat, ni umrijet. I kreće iz Rima za Crnu Goru, pogleda u Lovćin i kaže, više se nećemo rastajati. Naravno, da ni njegovu nije dosegao do tragedije koju će da doživi njegov boravak na njegovom Lovćinu. Svi znamo da je okovan hiljadama tona betona, ali kao što se ne može zarobiti pjesma, niti oblak u mreži vjetrova zaustaviti bilo čime, tako se ne može zaustaviti ni njegova misao. I ona se danas, on naravno živi, njegov duh živi potpuno nesputano tim betonom i bilo kojim materijalom koji i ljudski i vanzemaljski um može sastaviti. Živ i mi večeras, ja ne znam je li ovo večer poezije ili naša molitva, nad posrnulima molitva, nad poniženim i uređenim molitva i naš molitva za oprost velikom vladici što eto nemamo snage da mu ni vječni odar upriličimo onako kako je zaslužio. A rekao je, kad umrem, ovdje ćete me pokopati da nema strah, mira prahu mojemu. Želio je da mu zaljubljen u lovčanske gromove, želio je da mu oni potresaju posmrtno ostatke kao što ga je za života potresala munjevita misao. To mu se nije dalo. Ne učinite li tako, stavljam grih pred vas i to će biti najtužni dan u mom životu. Ali to što ste vi tu, to što živite njegošem, govori o tome da mi zaista ne pamtimo njegove stihove, niti ih recitujemo, nego u svima nama njegoš pulsira onoliko koliko naš habitus može da primi to van vremenog uma i nečega što moj intelekt ne može da definiše. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je čast što sam večeras ovdje pred vama i što u ovoj biblioteci, koja je negdje, ako malo dublje zakopamo, morali bismo naći neki spis Mojsija Zečevića, njegošao duhovnika. Danas smo govorili o još jednoj luči polimskog kraja, neugasivoj profesoru doktoru Slobodanu Tomoviću. I čast mi je da otvorim ovo veče, prvo veče, kažem, koje će biti samo jedno u nizu svečanosti koje će se održati širom crnogorskih gradova, a čast njegoše njegove poezije.
2: Veče je obilježilo kazivanje autorskih stihova učesnika programa, pa su se tako publici predstavili Sonja Tomović-Šundić, Radomir Uljarević, Gojko Božović, Bećir Vuković, Darko Jovović, Milutin Mićović, Sava Radulović i Goran Bjelanović, koji su svojim stihovima doprinijeli večeri posvećenoj njegoševim književnom nasljeđu i trajnoj inspiraciji koju njegovo djelo predstavlja za savremeno stvaralaštvo. Organizatori manifestacije koja afirmiše književno stvaralaštvo i njeguje sjećanje na velikog pjesnika, čije djelo i danas zauzima posebno mjesto u kulturi i duhovnosti Crne Gore, su Obotsko slovo i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, opštine Berane i javne ustanove Centra za kulturu Berane. Podsjećamo da je juče održana i filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović, na kojoj su filozofi, književni kritičari i pisci učestvovali u jedinstvenom panelu o etičkim izazovima sa kojima se danas suočavamo. Tako je panel na temu etika i visoke tehnologije okupio brojne učesnike. Profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, ujedno i kćer Slobodana Tomovića, čije ime nosi ova filozofsko-književna škola, istakla je da je veoma srećna zbog organizovanja ove škole, ali i da osjeća određenu dozu odgovornosti.
1: Centar za kulturu Berane raspisao je likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole, a tema konkursa je bioskop. Radovi moraju biti predati u formatu A3, blok broj 5, a na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u ovoj godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove na izlaganju na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 otvoren je danas, a trajaće i tokom sutrašnjeg dana. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnjice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnjica i turističkom organizacijom Petnjica. Tradicionalni susret veterana fudbalskog kluba Budućnosti Savinog Sela i fudbalskog kluba Berane 1920 protekao je u znaku prijateljstva, poštovanja i vrhunskog gostoprimstva, a poseban pečat cijelom druženju dali su domaćini u Savinom Selu i Beranci koji su veterane srdačno dočekali u Novom Pazaru. Postoje fudbalske utakmice koje se pamte po rezultatu, lijepim potezima, golovima i pobjedniku, ali postoje i one mnogo važnije, susreti koji ostaju upisani u sjećanju po ljudima, prijateljstvu i trenucima provedenim zajedno. Upravo takav bio i tradicionalni susret veterana Budućnosti Savinog Sela i FK Berane 1920, koji je još jednom potvrdio da sport ima snagu da poveže ljude i sačuva prijateljstva koja traju godinama i decenijama. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesene su 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz istog zakona. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na ostali dio zemlje i pojačati. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 16 do 24 stepena. Bilo je to još jedno izdanje Flash Plusa, centralne informativne emisije našeg radija, koju su za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.
0: Slušate Radio Berane. Too many pain pills and too-

Jesus, I've been waiting days and days. I didn't see the time.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje pisci čije riječi grme i oni drugi, rijetki, čiji šapat odjekuje kroz vijekove. Ivo Andrić, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pripadao je ovim drugim. Na površini uzdržan, uvijek elegantan, hladnokrvni diplomata, introvertni stvaralac, Andrić je u dubini svoje duše nosio tananu, izuzetno osjećajnu i suptilnu ličnost. Dok su oko njega prolazile istorijske oluje, ratovi i smjene carstava, on je nastojao da sačuva sopstveni unutrašnji mir, pretačući nemire čovječanstva u neprolaznu mudrost. Rođen u Docu kod Travnika 1892. godine, rastao je na obalama hirovite Drine u Višegradu. Upravo te dvije tačke obilježit će njegov životni krug. Rano je ostao bez oca, te ga je majka, pritisnuta nemaštinom, dala na podizanje tetki i teči u Višegrad. Tamo, posmatrajući monumentalnu otomansku ćupriju, mladi Andrić nije vidio samo kamen. Vidio ljudsku sudbinu, sponu između epoha i kultura. Mostovi su postali njegova trajna inspiracija i životna filozofija. Zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Oni su pametniji od ljudi i vjerniji od riječi, uvijek okrenuti ka drugome, ka spajanju onoga što je razdvojeno. Mladost Ive Andrića bila je obilježena buntom, ali i stradanjem. Kao pripadnik naprednog pokreta Mlada Bosna, sanjao je o slobodi južnoslovenskih naroda. Po izbijanju Prvog svjetskog rata, Austro-Ugarske vlasti ga hapse, a vrijeme provedeno u tamnici u Mariboru donosi duboku unutrašnju krizu iz koje će izroniti njegova prva velika djela u prozi, Eksponto i nemiri. Izolacija i suočavanje sa sopstvenim strahovima isklesali su u njemu mislioca koji je rano shvatio tragičnost ljudskog postojanja. Nakon rata život ga vodi potpuno drugačijim stazama. Postoji diplomata Kraljevine Jugoslavije. Njegov radni dan više nije bio ispunjen samo mastilom i papirom, već i protokolima, pregovorima i salonima širom Europe. Služio je u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu, Madridu i Ženevi. Vrhunac te karijere bio je postavljanje za opunomoćenog ministra izvanrednog poslanika u Berlinu 1939. godine uoči samog izbijanja Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je kako je Andrić uspijevao da uskladi dvije nespojive ličnosti u sebi. Pedantnog, čutljivog diplomatu koji pažljivo bira svaku riječ pred svjetskim moćnicima i pisca koji u tišini hotelskih sobe i konzulata hvata damar istorije. Iz tog diplomatskog iskustva donio je fascinaciju ljudskom prirodom i moći. Ali Berlin je bio i njegov najveći profesionalni lom. Kada je rat počeo, odbio je ponudu njemačkih vlasti da se skloni u bezbjednu Švajcarsku. Izabrao je da podijeli sudbinu svog naroda i vratio se u okupirani Beograd. Godine Drugog svjetskog rata Andrić provodi u dobrovoljnoj izolaciji povučen u tišinu jedne iznajmljene sobe u Prizrenskoj ulici u Beogradu. Odbija da potpiše bilo kakve proglase okupatora, odbija da mu se objavljuju djela dok narod pati i upravo u toj tišini, u tom mraku istorijskog beznađa, događa se stvaralačko čudo. Dok napolju odjekuju bombe i marširaju vojske, Andrić na običnom papiru skromno gradi svjetove. U tom periodu nastaju njegova tri velika romana Na Drini ćuprija, Travnička hronika i Gospođica. Ova dijela bit će objavljena odmah po završetku rata 1945. godine, svedočeći o tome da se najveća umjetnost često rađa iz najveće tišine i patnje. Njegov najpoznatiji roman Na Drini ćuprija zapravo je hronika o vremenu i prolaznosti. Glavni lik romana nije čovjek, već most. Ljudi dolaze i odlaze, rađaju se, vole, ratuju i umiru, carstva se uzdižu i propadaju, a most ostaje nepromijenjen, vječan, svjedok svega ljudskog. Ono što je začeto u tišini okupiranog Beograda doživjelo je svjetsko priznanje 1961. godine. Švedska akademija dodjeljuje Ivi Andriću Nobelovu nagradu za književnost uz obrazloženje da mu se priznanje daje za epsku snagu kojom je oblikovao motive i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Ono što najbolje oslikava Andrića kao čovjeka iz naše riznice mudrosti jeste ono što je uradio nakon što je primio nagradu. Cjelokupan novčani iznos Nobelove nagrade, tadašnjih $1,000,000, Andrić je do posljednjeg centa poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Želeo da djeci i mladima u malim zabačenim mjestima omogući pristup knjigama, vjerujući da je obrazovanje jedini pravi most koji čovjeka vodi iz mraka neznanja u svjetlost. Sebi nije ostavio ništa, pokazujući time skromnost kakva krasi samo istinske velikane. Andrić je važio za vječitog nežanju, čovjeka zakopčanog do grla koji nikome ne dopušta da zaviri u njegov privatni život, ali iza te fasade krila se jedna od najljepših i najstrpljivijih ljubavnih priča naše kulture. Čitave tri decenije Andrić je volio Milicu Babić, suprugu svog prijatelja i poznatog kostimografa. Čekao je tiho, diskretno, ne želeći da naruši njen mir. Njegova čuvena, zagonetna pripovjetka Jelena, žena koja nema, zapravo je bila inspirisana Milicom, ženom koja je za njega bila privid, san i čežnja. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje pisci čije riječi grme i oni drugi, rijetki, čiji šapat odjekuje kroz vjekove. Ivo Andrić, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pripadao je ovim drugim. Na površini uzdržan, uvijek elegantan, hladnokrvni diplomata, introvertni stvaralac, Andrić je u dubini svoje duše nosio tananu, izuzetno osjećajnu i suptilnu ličnost. Dok su oko njega prolazile istorijske oluje, ratovi i smjene carstava, on je nastojao da sačuva sopstveni unutrašnji mir, pretačući nemire čovječanstva u neprolaznu mudrost. Rođen u Docu kod Travnika 1892. godine, rastao je na obalama hirovite Drine u Višegradu. Upravo te dvije tačke obilježit će njegov životni krug. Rano je ostao bez oca, te ga je majka, pritisnuta nemaštinom, dala na podizanje tetki i teči u Višegrad. Tamo, posmatrajući monumentalnu otomansku ćupriju, mladi Andrić nije vidio samo kamen. Vidio je ljudsku sudbinu, sponu između epoha i kultura. Mostovi su postali njegova trajna inspiracija i životna filozofija. Zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Oni su pametniji od ljudi i vjerniji od riječi, uvijek okrenuti ka drugome, ka spajanju onoga što je razdvojeno. Mladost Ive Andrića bila je obilježena buntom, ali i stradanjem. Kao pripadnik naprednog pokreta Mlada Bosna, sanjao je o slobodi južnoslovenskih naroda. Po izbijanju Prvog svjetskog rata, austrougarske vlasti ga hapse, a vrijeme provedeno u tamnici u Mariboru donosi duboku unutrašnju krizu iz koje će izroniti njegova prva velika djela u prozi, Eksponto i nemiri. Izolacija i suočavanje sa sopstvenim strahovima isklesali su u njemu mislioca koji je rano shvatio tragičnost ljudskog postojanja. Nakon rata život ga vodi potpuno drugačijim stazama. Postoji diplomata Kraljevine Jugoslavije. Njegov radni dan više nije bio ispunjen samo mastilom i papirom, već i protokolima, pregovorima i salonima širom Europe. Služio je u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu, Madridu i Ženevi. Vrhunac te karijere bio je postavljanje za opunomoćenog ministra izvanrednog poslanika u Berlinu 1939. godine uoči samog izbijanja Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je kako je Andrić uspijevao da uskladi dvije nespojive ličnosti u sebi. Pedantnog, čutljivog diplomatu koji pažljivo bira svaku riječ pred svetskim moćnicima i pisca koji u tišini hotelskih soba i konzulata hvata damar istorije. Iz tog diplomatskog iskustva donio je fascinaciju ljudskom prirodom i moći. Ali Berlin je bio i njegov najveći profesionalni lom. Kada je rat počeo, odbio je ponudu njemačkih vlasti da se skloni u bezbjednu Švajcarsku. Izabrao je da podijeli sudbinu svog naroda i vratio se u okupirani Beograd. Godine Drugog svjetskog rata Andrić provodi u dobrovoljnoj izolaciji povučen u tišinu jedne iznajmljene sobe u Prizrenskoj ulici u Beogradu. Odbija da potpiše bilo kakve proglase okupatora, odbija da mu se objavljuju djela dok narod pati i upravo u toj tišini, u tom mraku istorijskog beznađa, događa se stvaralačko čudo. Dok napolju odjekuju bombe i marširaju vojske, Andrić na običnom papiru skromno gradi svjetove. U tom periodu nastaju njegova tri velika romana Na Drini ćuprija, Travnička hronika i Gospođica. Ova djela bit će objavljena odmah po završetku rata 1945. godine, svedočeći o tome da se najveća umjetnost često rađa iz najveće tišine i patnje. Njegov najpoznatiji roman Na Drini ćuprija zapravo je hronika o vremenu i prolaznosti. Glavni lik romana nije čovjek, već most. Ljudi dolaze i odlaze, rađaju se, vole, ratuju i umiru, carstva se uzdižu i propadaju, a most ostaje nepromijenjen, vječan, svjedok svega ljudskog. Ono što je začeto u tišini okupiranog Beograda doživjelo je svjetsko priznanje 1961. godine. Švedska akademija dodjeljuje Ivi Andriću Nobelovu nagradu za književnost uz obrazloženje da mu se priznanje daje za epsku snagu kojom je oblikovao motive i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Ono što najbolje oslikava Andrića kao čovjeka iz naše riznice mudrosti jeste ono što je uradio nakon što je primio nagradu. Cjelokupan novčani iznos Nobelove nagrade, tadašnjih $1,000,000, Andrić je do posljednjeg centa poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Želeo da djeci i mladima u malim zabačenim mjestima omogući pristup knjigama, vjerujući da je obrazovanje jedini pravi most koji čovjeka vodi iz mraka neznanja u svjetlost. Sebi nije ostavio ništa, pokazujući time skromnost kakva krasi samo istinske velikane. Andrić je važio za vječitog nežanju, čovjeka zakopčanog do grla koji nikome ne dopušta da zaviri u njegov privatni život, ali iza te fasade krila se jedna od najljepših i najstrpljivijih ljubavnih priča naše kulture. Čitave tri decenije Andrić je volio Milicu Babić, suprugu svog prijatelja i poznatog kostimografa. Čekao je tiho, diskretno, ne želeći da naruši njen mir. Njegova čuvena, zagonetna pripovjetka Jelena, žena koja nema, zapravo je bila inspirisana Milicom, ženom koja je za njega bila privid, san i čežnja. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Feel good.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u Soundtrack. Postoje pjesme koje nas, čim krenu prvi taktovi, vrate pravo u bioskop pred ekran i u neku scenu koju nismo zaboravili. Danas putujemo kroz 5 filmova i 5 pjesama koje su na različite načine pronašle svoje mjesto u filmskim pričama. Ostanite uz Soundtrack jer krećemo. Na početku današnje emisije vraćamo se u 90. u vrijeme kada su muzičke prodavnice bile mjesta okupljanja, upoznavanja, otkrivanja novih bendova i pronalaženja ljudi koji slušaju istu muziku kao mi. Upravo u takvom svijetu odvija se film Empire Records, priča o grupi mladih zaposlenih u jednoj prodavnici ploča koji pokušavaju da sačuvaju mjesto koje im mnogo znači, a soundtrack ovog filma pravi je mali presjek alternativne muzike 90-ih. Na njemu se nalazi i Edwin Collins, škotski muzičar, koji je pjesmom A Girl Like You spojio ritam, misterioznu atmosferu i vokal koji se lako prepoznaje. Ova pjesma nije nastala za potrebe filma, postojala je i prije nego što je postala dio ovog filmskog svijeta. U prvoj muzičkoj vožnji soundtracka slušamo Edwina Collinsa i pjesmu A Girl Like You.

Nastavljamo našu današnju emisiju Soundtracku s pjesmu koja je pokazala da jedna filmska scena može da vrati čitavu generaciju u neko drugo vrijeme, ali i da potpuno novu publiku upozna sa starim hitom. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter, objavljena je 2001. godine i bila je veliki pop hit mnogo prije filma Saltburn. Ipak 2023. godine dobila je novi život. Film rediteljke Emerald Fennell prati Olivera, mladića koji ulazi u svijet bogatstva, privilegija i društvenih pravila koja mu nisu prirodna. Njegov odnos sa porodicom koja ga prima u svoj raskošni dom postaje sve komplikovaniji, a granica između fascinacije, zavisti i opsesije polako nestaje. Nakon uspjeha filma, pjesma se vratila među najpopularnije singlove u Velikoj Britaniji više od dvije decenije nakon prvobitnog izlaska. Još jedan dokaz da dobra pjesma nikada nije sasvim završila svoju priču. A sada vrijeme je da se prepustimo ritmu. Slušamo Murder on the Dance Floor.

Neke pjesme nisu vezane samo za ono što vidimo na ekranu, već za ono što osjećamo dok ih slušamo, a rijetko koja pjesma to radi na način na koji to čini Under Pressure. Ovaj klasik grupe Queen i Davida Bowie-a objavljen je 1981. godine. Više od 40 godina kasnije pjesma je dobila posebno mjesto u filmu After Sun, debitantskom dugometražnom ostvarenju rediteljke Charlotte Wells. Rediteljka je ispričala da je Under Pressure pronašla tokom montaže filma, kada je pjesmu pustila preko scene koja je bila posebno zahtjevna za oblikovanje, sve se odjednom uklopilo. Nije bila unaprijed zamišljena kao konačan izbor, ali je trenutak u kom je muzika sjela u sliku bio toliko dobar da je postala neodvojiva od scene. Slušamo Queen i Davida Bowie-a i pjesmu Under Pressure.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a mi smo došli do priče o legendarnom Fight Clubu. Film Fight Club Davida Finchera sa Edwardom Nortonom i Bradom Pittom u glavnim ulogama jedan je od onih filmova koji su nastavili da izazivaju rasprave i mnogo godina nakon premijere. Na površini to je priča o nezadovoljstvu modernim životom, potrošačkom društvu i čovjeku koji pokušava da pobjegne od svakodnevnice koja ga guši. Ali kako priča odmiče, postaje jasno da se ispod svega nalazi mnogo složeniji odnos prema identitetu, kontroli i stvarnosti. A onda u završnici dolazi pjesma Where is my mind benda Pixies. Dok se pred nama odvija završni čin priče, gitara i glas Black Francisa stvaraju osjećaj kao da se svijet raspada, a neko tek tada prvi put jasno vidi u stvari šta se događa. I sam naslov pjesme Where is my mind, odnosno Gdje mi je um, savršeno se uklapa u film koji nas neprestano tjera da preispitujemo ono što mislimo da znamo. U nastavku Soundtracka slušamo Where is my mind.

I za kraj današnjeg izdanja emisije Soundtrack govorimo o filmu Batman. U filmu Batman iz 2022. godine reditelj Matt Reeves predstavlja nam Brucea Wayna koji se razlikuje od mnogih ranijih verzija ovog junaka. Prikazan je kao čovjek koji djeluje izolovano, iscrpljeno i gotovo zarobljeno u sopstvenoj prošlosti. Grad oko njega je mračan, kiša kao da nikada ne prestaje, a osjećaj opasnosti prisutan je čak i u trenucima kada se ništa posebno ne događa. I upravo se tu pojavljuje Nirvana. Something in the Way, pjesma sa albuma Nevermind iz 1991. godine, ima jednostavan, tih, ali težak zvuk. Matt Reeves je govorio o tome kako je slušao ovu pjesmu dok je pisao prve dijelove scenarija. Upravo mu je ona pomogla da oblikuje ideju o Bruceu Wayneu kao usamljenom čovjeku koji se još uvijek nosi sa traumom i koji se povukao iz svijeta. I zato za kraj današnjeg soundtracka ostavljamo malo prostora tišini i gitari. Slušamo Nirvanu i pjesmu Something in the Way.

0: Repriza.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Berlinu.
3: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
4: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
3: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Diatonika?
5: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno. Onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način, svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
3: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
4: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno 4 ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir 4 ruke, pa onda tu bude 3 klavira sa 4 ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao 4 ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao 2 čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i, što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne 2 čovjeka.
3: Da, saglasna sam u potpunosti. Zaista mi kao laici, kao publika, smo, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
5: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir 4-ručno. I onda mi tu prosto negdje moram i da se dovijavamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar i je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
3: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. A ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
4: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi neuspješno, nego jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje je ona imala svoje vrstnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
3: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
5: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko koje je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koji je dosta i putovao, koji je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
3: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
4: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe, i možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju, dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome, i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme, i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako slične stvari.
3: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama u muzičkoj školi, da li negdje taj svoj poziv volite, da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja, da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
5: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, ja jako volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje, umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju, i prosto prija ta razmjena energije sa djecom i od njih kako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogija, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. Osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje, pa smo, eto, u skladu sa tim danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i poduč jedinice iz Plava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama, razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I uvijek to i za nas korisno, i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo generalno, za sredinu u kojoj stvaram.
3: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti, i nadamo se da ćete nam ponovo doći, i hvala vam na ovom razgovoru.
4: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
3: Hvala.
4: Hvala.
1: Radio Berane u fokusu.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

0: because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine.
1: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje pisci čije riječi grme i oni drugi, rijetki, čiji šapat odjekuje kroz vjekove. Ivo Andrić, naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pripadao je ovim drugim. Na površini uzdržan, uvijek elegantan, hladnokrvni diplomata, introvertni stvaralac, Andrić je u dubini svoje duše nosio tananu, izuzetno osjećajnu i suptilnu ličnost. Dok su oko njega prolazile istorijske oluje, ratovi i smjene carstava, on je nastojao da sačuva sopstveni unutrašnji mir, pretačući nemire čovječanstva u neprolaznu mudrost. Rođen u Docu kod Travnika 1892. godine, rastao je na obalama hirovite Drine u Višegradu. Upravo te dvije tačke obilježit će njegov životni krug. Rano je ostao bez oca, te ga je majka, pritisnuta nemaštinom, dala na podizanje tetki i teči u Višegrad. Tamo, posmatrajući monumentalnu otomansku ćupriju, mladi Andrić nije vidio samo kamen. Vidio je ljudsku sudbinu, sponu između epoha i kultura. Mostovi su postali njegova trajna inspiracija i životna filozofija. Zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Oni su pametniji od ljudi i vjerniji od riječi, uvijek okrenuti ka drugome, ka spajanju onoga što je razdvojeno. Mladost Ive Andrića bila je obilježena buntom, ali i stradanjem. Kao pripadnik naprednog pokreta Mlada Bosna, sanjao je o slobodi južnoslovenskih naroda. Po izbijanju Prvog svjetskog rata, austrougarske vlasti ga hapse, a vrijeme provedeno u tamnici u Mariboru donosi duboku unutrašnju krizu iz koje će izroniti njegova prva velika djela u prozi, Eksponto i nemiri. Izolacija i suočavanje sa sopstvenim strahovima isklesali su u njemu mislioca koji je rano shvatio tragičnost ljudskog postojanja. Nakon rata život ga vodi potpuno drugačijim stazama. Postoji diplomata Kraljevine Jugoslavije. Njegov radni dan više nije bio ispunjen samo mastilom i papirom, već i protokolima, pregovorima i salonima širom Europe. Služio je u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu, Madridu i Ženevi. Vrhunac te karijere bio je postavljanje za opunomoćenog ministra izvanrednog poslanika u Berlinu 1939. godine uoči samog izbijanja Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je kako je Andrić uspijevao da uskladi dvije nespojive ličnosti u sebi. Pedantnog, čutljivog diplomatu koji pažljivo bira svaku riječ pred svjetskim moćnicima i pisca koji u tišini hotelskih soba i konzulata hvata damar istorije. Iz tog diplomatskog iskustva donio je fascinaciju ljudskom prirodom i moći. Ali Berlin je bio i njegov najveći profesionalni lom. Kada je rat počeo, odbio je ponudu njemačkih vlasti da se skloni u bezbjednu Švajcarsku. izabrao je da podijeli sudbinu svog naroda i vratio se u okupirani Beograd. Godine drugog svjetskog rata Andrić provodi u dobrovoljnoj izolaciji povučen u tišinu jedne iznajmljene sobe u Prizrenskoj ulici u Beogradu. Odbija da potpiše bilo kakve proglase okupatora, odbija da mu se objavljuju djela dok narod pati i upravo u toj tišini, u tom mraku istorijskog beznađa, događa se stvaralačko čudo. Dok napolju odjekuju bombe i marširaju vojske, Andrić na običnom papiru skromno gradi svjetove. U tom periodu nastaju njegova tri velika romana, Na Drini ćuprija, Travnička hronika i Gospođica. Ova djela bit će objavljena odmah po završetku rata 1945. godine, svedočeći o tome da se najveća umjetnost često rađa iz najveće tišine i patnje. Njegov najpoznatiji roman Na Drini ćuprija zapravo je hronika o vremenu i prolaznosti. Glavni lik romana nije čovjek, već most. Ljudi dolaze i odlaze, rađaju se, vole, ratuju i umiru, carstva se uzdižu i propadaju, a most ostaje nepromijenjen, vječan, svjedok svega ljudskog. Ono što je začeto u tišini okupiranog Beograda doživjelo je svjetsko priznanje 1961. godine. Švedska akademija dodjeljuje Ivi Andriću Nobelovu nagradu za književnost uz obrazloženje da mu se priznanje daje za epsku snagu kojom je oblikovao motive i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Ono što najbolje oslikava Andrić kao čovjeka iz naše riznice mudrosti jeste ono što je uradio nakon što je primio nagradu. Cjelokupan novčani iznos Nobelove nagrade, tadašnjih $1,000,000, Andrić je do posljednjeg centa poklonio za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini. Želeo da djeci i mladima u malim zabačenim mjestima omogući pristup knjigama, vjerujući da je obrazovanje jedini pravi most koji čovjeka vodi iz mraka neznanja u svjetlost. Sebi nije ostavio ništa, pokazujući time skromnost kakva krasi samo istinske velikane. Andrić je važio za vječitog nežanju, čovjeka zakopčanog do grla koji nikome ne dopušta da zaviri u njegov privatni život, ali iza te fasade krila se jedna od najljepših i najstrpljivijih ljubavnih priča naše kulture. Čitave tri decenije Andrić je volio Milicu Babić, suprugu svog prijatelja i poznatog kostimografa. Čekao je tiho, diskretno, ne želeći da naruši njen mir. Njegova čuvena, zagonetna pripovjetka Jelena, žena koja nema, zapravo je bila inspirisana Milicom, ženom koja je za njega bila privid, san i čežnja. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci radija Berane, dobar dan i dobrodošli u Soundtrack. Postoje pjesme koje nas, čim krenu prvi taktovi, vrate pravo u bioskop pred ekran i u neku scenu koju nismo zaboravili. Danas putujemo kroz 5 filmova i 5 pjesama koje su na različite načine pronašle svoje mjesto u filmskim pričama. Ostanite uz Soundtrack jer krećemo. Na početku današnje emisije vraćamo se u 90. u vrijeme kada su muzičke prodavnice bile mjesta okupljanja, upoznavanja, otkrivanja novih bendova i pronalaženja ljudi koji slušaju istu muziku kao mi. Upravo u takvom svijetu odvija se film Empire Records, priča o grupi mladih zaposlenih u jednoj prodavnici ploča koji pokušavaju da sačuvaju mjesto koje im mnogo znači, a soundtrack ovog filma pravi je mali presjek alternativne muzike 90-ih. Na njemu se nalazi i Edwin Collins, škotski muzičar, koji je pjesmom A Girl Like You spojio ritam, misterioznu atmosferu i vokal koji se lako prepoznaje. Ova pjesma nije nastala za potrebe filma, postojala je i prije nego što je postala dio ovog filmskog svijeta. U prvoj muzičkoj vožnji soundtracka slušamo Edwina Collinsa i pjesmu A Girl Like You.

Nastavljamo našu današnju emisiju Soundtracku s pjesmu koja je pokazala da jedna filmska scena može da vrati čitavu generaciju u neko drugo vrijeme, ali i da potpuno novu publiku upozna sa starim hitom. Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, objavljena je 2001. godine i bila je veliki pop hit mnogo prije filma Saltburn. Ipak 2023. godine dobila je novi život. Film rediteljke Emerald Fennell prati Olivera, mladića koji ulazi u svijet bogatstva, privilegija i društvenih pravila koja mu nisu prirodna. Njegov odnos sa porodicom koja ga prima u svoj raskošni dom postaje sve komplikovaniji, a granica između fascinacije, zavisti i opsesije polako nestaje. Nakon uspjeha filma, pjesma se vratila među najpopularnije singlove u Velikoj Britaniji više od dvije decenije nakon prvobitnog izlaska. Još jedan dokaz da dobra pjesma nikada nije sasvim završila svoju priču. A sada vrijeme je da se prepustimo ritmu. Slušamo Murder on the Dance Floor.

Neke pjesme nisu vezane samo za ono što vidimo na ekranu, već za ono što osjećamo dok ih slušamo, a rijetko koja pjesma to radi na način na koji to čini Under Pressure. Ovaj klasik grupe Queen i Davida Bowie-a objavljen je 1981. godine. Više od 40 godina kasnije pjesma je dobila posebno mjesto u filmu After Sun, debitantskom dugometražnom ostvarenju rediteljke Charlotte Wells. Rediteljka je ispričala da je Under Pressure pronašla tokom montaže filma, kada je pjesmu pustila preko scene koja je bila posebno zahtjevna za oblikovanje, sve se odjednom uklopilo. Nije bila unaprijed zamišljena kao konačan izbor, ali je trenutak u kom je muzika sjela u sliku bio toliko dobar da je postala neodvojiva od scene. Slušamo Queen i Davida Bowie-a i pjesmu Under Pressure.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a mi smo došli do priče o legendarnom Fight Clubu. Film Fight Club Davida Finchera sa Edwardom Nortonom i Bradom Pittom u glavnim ulogama jedan je od onih filmova koji su nastavili da izazivaju rasprave i mnogo godina nakon premijere. Na površini to je priča o nezadovoljstvu modernim životom, potrošačkom društvu i čovjeku koji pokušava da pobjegne od svakodnevnice koja ga guši. Ali kako priča odmiče, postaje jasno da se ispod svega nalazi mnogo složeniji odnos prema identitetu, kontroli i stvarnosti. A onda u završnici dolazi pjesma Where is my mind, benda Pixies. Dok se pred nama odvija završni čin priče, gitara i glas Black Francisa stvaraju osjećaj kao da se svijet raspada, a neko tek tada prvi put jasno vidi u stvari šta se događa. I sam naslov pjesme Where is my mind, odnosno Gdje mi je um, savršeno se uklapa u film koji nas neprestano tjera da preispitujemo ono što mislimo da znamo. U nastavku soundtracka slušamo Where is my mind.

I za kraj današnjeg izdanja emisije Soundtrack govorimo o filmu Batman. U filmu Batman iz 2022. godine reditelj Matt Reeves predstavlja nam Brucea Wayna koji se razlikuje od mnogih ranijih verzija ovog junaka. Prikazan je kao čovjek koji djeluje izolovano, iscrpljeno i gotovo zarobljeno u sopstvenoj prošlosti. Grad oko njega je mračan, kiša kao da nikada ne prestaje, a osjećaj opasnosti prisutan je čak i u trenucima kada se ništa posebno ne događa. I upravo se tu pojavljuje Nirvana. Something in the Way, pjesma sa albuma Nevermind iz 1991. godine ima jednostavan, tih, ali težak zvuk. Matt Reeves je govorio o tome kako je slušao ovu pjesmu dok je pisao prve dijelove scenarija. Upravo mu je ona pomogla da oblikuje ideju o Bruceu Wayneu kao usamljenom čovjeku koji se još uvijek nosi sa traumom i koji se povukao iz svijeta. I zato za kraj današnjeg soundtracka ostavljamo malo prostora tišini i gitari. Slušamo Nirvanu i pjesmu Something in the Way.

ありがとうございました。もう一度しろ。佐川博です。

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Repriza.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovoga puta u fokusu je muzika, ona koja ne poznaje granice, koja povezuje različite generacije, kulture i iskustva, ali i ona koja čuva nešto što je duboko naše. Govorimo o klaviru, o koncertnoj sceni, o umjetnosti interpretacije, ali i o tome kako se tradicionalne melodije mogu sačuvati i istovremeno dobiti jedno sasvim novo ruho. Naši današnji gosti dolaze iz svijeta klasične muzike, ali njihov umjetnički put pokazuje koliko je taj svijet zapravo širok. Iza njih su godine muzičkog obrazovanja, brojna takmičenja, koncerti, međunarodna iskustva i susreti sa različitim muzičkim školama i tradicijama. A onda je iz svega toga nastala jedna nova zajednička priča, klavirski duo Diatonika. Duo je osnovan 2025. godine i čine ga pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković. Iako je njihov zajednički put relativno nov, njihova pojedinačna iskustva govore o decenijama posvećenosti klaviru i muzici. Dvoje pijanista, dva različita umjetnička puta, brojni koncerti, iskustva i susreti sa različitim muzičkim tradicijama, a onda jedan klavir, četiri ruke i zajednička ideja. Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama. Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
3: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
2: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte nastala Diatonika?
4: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u sebi u Beogradu školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno. Onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego da je ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način, svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
2: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, sad vjerujem da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
3: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu mladu, malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno četiri ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir četiri ruke, pa onda tu bude tri klavira sa četiri ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao četiri ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao dva čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i, što se može ovako čak i laički reći, stvarno, mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne dva čovjeka.
0: Da, saglasna sam u potpunosti. Daiste, mi kao laici, kao publika, mogu da vam kažem da ste nas pokrenuli i da smo emociju zaista osjetili, a valjda je to negdje zadatak umjetnosti. Pomenuli ste da je repertoar raznovrsan i to smo sinoć imali priliku da čujemo, pa sam htjela da vas pitam da nam kažete nešto više o tome kako birate repertoar i raznovrsan je zaista.
4: Što se tiče samog repertoara, upravo iz nekih razloga koje je naveo kolega Nikola, iz razloga nepopularnosti tog ansambla, i nemate toliko muzike koja je napisana za ansambl klavir četvoručno. Jedna mi tu prosto negdje mora mi da se dovija, vamo to nas negdje i ponukada malo više istražujemo i neke malo možda manje poznate i priznate autore koji su pisali muziku za takav ansambl. S druge strane, nekako smo naišli na odziv naših kompozitora i na veliku zainteresovanost i da pišu za nas. Između ostalog, tu je jedna kompozicija koju ste imali sinoć priliku da čujete, to je slovenska antiteza kompozitora savremenog našeg Marka Kovača, i tu kompoziciju, odnosno adaptaciju slovenske antiteze koja je napisana za klavir i orkestar, je prilagodio za naš ansambl i nama je posvetio. Tako da i sa te strane imamo odziv i savršenu, bukvalno mogu reći tako, saradnju i sa našim domaćim autorima koji su vrlo raspoloženi da pišu za nas.
0: A kada govorimo već o adaptaciji, čuli smo još neke pjesme koje izvorno nismo imali priliku toliko puta da ih čujemo na klaviru. Ja sam pročitala u vašoj biografiji da baš radite na tome i na aranžiranju crnogorskih pjesama, baš onako da budu za klavir. Pa sam htjela da vas kažem, da vas pitam, kažete nešto više o tome.
3: Pa, to je jedno jako interesantno pitanje. Recimo da 5 godina unazad se aktivno bavim aranžiranjem ili nekakvim, pa može se slobodno reći, komponovanjem. Evo zašto. Nije samo naša domaća crnogorska muzika u pitanju, već i šire malo. Ima tu i neke balkanske muzike, sada da ja ne specifikujem tačno iz koje države. Zašto komponovanje? Zato što, naravno, prvo sam počeo sa klasičnim transkribovanjem. To znači da čujem pjesmu u originalu i samo ono što čujem prevedem na klavir. Komponovanje je možda okretanje kompozicije za 180 stepeni. Recimo da sam u par nekih navrata to uspio da radim, tako da mogu slobodno reći i komponovanjem i tim aranžiranjem, odnosno transkribovanjem. Nije sve ni transkripcija aranžma, nije sve ni okretanje za 180 stepeni nova kompozicija, ali recimo da se tu nađemo na nekoj zlatnoj sredini. Odavno gajem ljubav ka etnozvuku s ovih naših prostora i šire i Crne Gore i naravno van granica Crne Gore, tako da iz toga je proistekla neka ljubav ka tome i prosto eto pokušavam u tom nekom savremenijem zvuku da prikažem određene pjesme koje za sad nemam nijednu urađenu u smislu za solo instrument. To je uvijek kao neka podloga ili pratnja i baš mogu da kažem slobodno ovo što ste imali prilike sinoć da čujete dvije pjesme. To su nekakva dva moja nacrta koja su bila u nekoj prethodnoj varijanti adaptirana za neki drugi sastav, odnosno za druge soliste uz pratnju klavira, pa smo nas dvoje došli na ideju da preuredimo te moje prateće aranžmane od te dvije pjesme Još ne sviće rujna zora i Primorkinja konja jaše. I Katarina je imala apsolutnu slobodu da na tu moju prateću ideju napravi neuspješno, nego i jako uspješno solističku dionicu koja nije uvijek ni solistička. Jer ja do momenta saradnje sa Katarinom na ovom nivou, ja sam bio isključivo pratnja. Mogli ste da čujete u par navrata da sam ja imao u više navrata temu gdje ona imala svoje vrsnu pratnju. Znači tu smo ravnopravno podijeljeni i isprepleteni što se tiče muzike i te neke pratnje. Tako da vidim da se to ljudima jako, jako dopalo. Evo, baš i danas cijeli dan slušam jako pozitivne komentare upravo zbog toga.
0: Da, definitivno jeste novina i za nas koji, da kažem, nismo muzički toliko potkovani i obrazovani, ali prosto uživamo u lijepom zvuku. I baš zbog toga sam htjela da vas pitam, da li je Crna Gora prostor i da li vi imate prostora za razvitak u tom smislu, za napredovanje i da li imate mogućnosti da vas ljudi čuju?
4: Ja bih se samo nadovezala kratko na Nikolinu konstataciju. Osim što oba imamo afinitete ka tom etnozvuku, to je jedan od razloga bavljenja ovim jeste da se laičkoj publici kroz taj neki etnozvuk i neki poznati napjev približi klasična muzika, jer to su zapravo aranžmani koji su napravljeni na taj način da oni su kroz neki, da kažemo, romantizam, impresionizam, ekspresionizam, kroz neku višu umjetnost transformisani. I to je neki način, to je neki naš jezik da pokušamo da tu klasičnu i visoku umjetnost približimo publici. Što se tiče Crne Gore, ja mislim da je Crna Gora idealno područje za bilo koju vrstu razvijanja. To ja sad vidim kao neko koje je proveo neko vrijeme malo i sa strane, koje je dosta i putovao, koje je dosta i boravio u inostranstvu. Mislim da će tek to neko zlatno doba razvijanja i mogućnosti razvijanja u Crnoj Gori da dođe. To je neko moje mišljenje i viđenje trenutne situacije.
0: I baš kad ste pomenuli granice naše lijepe zemlje i van granica naše lijepe zemlje, vi ste se školovali u Italiji, imate iza sebe preko 400 koncerata i jedno i drugo ste dosta učestvovali u svim događajima koji su van granica naše zemlje. Pa sam htjela da vas pitam da li možete to neko iskustvo, da li pokušavate to neko iskustvo da približite našoj zemlji i da donesete u našu zemlju?
3: Pa na neki način apsolutno. Zato što, kao što si rekla, Katarina je bila dugo u Srbiji, što naravno njena impresivna biografija i govori, ne samo što se tiče bavljenja klavirom ili radom u specijalnoj školi, ima tu nekih mnogo drugih aktivnosti koje izlaze iz nekih okvira klavira, a koji se i dalje drže strogo muzike, pa i ne muzike. A sa druge strane, ja sam silom prilika bio student na jednoj akademiji u Italiji, paralelno sam bio student na Cetinju, tako da imam to nekakvo paralelno dvojako iskustvo, naravno svako iskustvo za sebe. I možda sam ja prosto u neko vrijeme imao možda neku medijsku pažnju, dok još nisu postojale društvene mreže, nije toliko bio zastupljen internet, nego recimo da su svojevremeno i te novine italijanske kao Corriere della Sera ili tako nešto slično, ili neke lokalne novine Corriere di Novara, recimo, gdje sam ja studirao, su eto pisale i ispratile po koji moj solistički koncert koji bi se desio tada, tako da to iskustvo pamtim po tome i to je recimo jako lijepo. Sad, ako nemate na društvenim mrežama nekoliko kej, odnosno hiljada, desetina hiljada pregleda, i ako nemate, ne znam, nijakakve dobre komentare, ono, bukvalno kao da ništa ne valjate. Tako da, recimo da je danas neko drugačije vrijeme i meni je drago što i Katarina i ja pripadamo još uvijek, bez obzira što sam ja stariji od nje 15-ak godina, opet smo prošli jako slične stvari.
0: I htjela sam još da vas pitam, s obzirom da vi radite trenutno kao korepetitor u školi za talente u Ćupriji, danas ste ovdje kod nas u Beranama u muzičkoj školi, da li negdje taj svoj poziv volite, da li vam prija rad sa djecom i to prenošenje znanja, da li za vas predstavlja zadovoljstvo?
4: Što se tiče tog nekog mog profesionalnog razvoja, on se generalno od samog početka nekako bazirao na sviranju i na toj korepeticiji, jer to je nekako u tom momentu bilo najzastupljenije i meni najbliskije, jednostavno tako je bila ponuda. Ja jako volim da sviram, ja volim kontakt sa instrumentom i volim i taj dio svog posla, korepeticije, te znači klavirske pratnje, umjetničke saradnje. Podjednako volim sviranje u kamernim ansamblima, ali isto tako uvijek volim da sam povezana sa djecom kroz pedagogiju. Da li je to jedan, dva, tri đaka, zavisi od godine do godine, od mojih koncertnih aktivnosti, od mojih obaveza, ali uvijek volim da imam to neko usidrenje kad je ta pedagogija u pitanju i prosto prija ta razmjena energije sa djecom i od njih kako uvijek naučim svašta, pa čak i u tom sviračkom smislu, pa onda otkrijem kako njima objašnjavam neke stvari, otkrijem i neke stvari vezane za sebe, neke propuste koje sam ja pravila kada je moje školovanje u pitanju, pa onda to mogu i prepoznam kada krenem njima da nešto objašnjavam, da analiziram, onda krenem paralelno da analiziram i sebe. Tako da i sa te strane pedagogija, čak i sviračke, je meni vrlo korisna. A osim toga, nekako mislim da je jako sebično da vi steknete neko znanje, neko obrazovanje, da ga škrto držite za sebe. Negdje je to misija svih nas da širimo to naše znanje. Pa smo, eto, u skladu sa tim, danas držali majstorski kurs djeci iz muzičke škole iz Berana i poduč jedinice iz Plava, tako? Tako da je to bilo jedno divno iskustvo, jedna divna razmjena i nekih iskustava sa kolegama, razmjena energije sa djecom, pokazivanje i davanje nekih vještina i trikova njima. I uvijek to i za nas korisno i prosto se osjeća čovjek ispunjeno kada nešto i pruži. A pružimo mi puno i na toj sceni u interpretaciji, ali ova vrsta pružanja je nekako možda i korisnija za čovječanstvo generalno, za sredinu u kojoj stvaram.
0: Hvala vam puno, zaista jeste pružili našem gradu jednu iskru ljubavi, jedne iskrene ljubavi prema umjetnosti i nadamo se da ćete nam ponovo doći i hvala vam na ovom razgovoru.
3: Hvala vama, iskoristio bih priliku, naravno se zahvalim Nađi Dabetić ispred Arts Festivala u Beranama na pozivu, na povjerenju, kao i muzičkoj školi, odnosno direktoru Dejanu Vučetiću na izuzetnom gostoprimstvu i saradnji, tako da nadamo se nekom skorašnjem susretu opet ovdje.
0: Hvala.
3: Radio Berane u fokusu.

Dragi slušaoci, na talasima ste radija Berane i pratite još jedno izdanje emisije U fokusu, a mi smo upravo slušali razgovor sa Nikolom Vučkovićem i Katarinom Nikolić. Nakon ovog lijepog i inspirativnog razgovora poslušat ćemo duo Diatonika i njihovo izvođenje Dvoržakovih slavenskih plesova iz opusa 72.

0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u Soundtrack. Postoje pjesme koje nas, čim krenu prvi taktovi, vrate pravo u bioskop pred ekran i u neku scenu koju nismo zaboravili. Danas putujemo kroz 5 filmova i 5 pjesama koje su na različite načine pronašle svoje mjesto u filmskim pričama. Ostanite uz Soundtrack jer krećemo. Na početku današnje emisije vraćamo se u 90. u vrijeme kada su muzičke prodavnice bile mjesta okupljanja, upoznavanja, otkrivanja novih bendova i pronalaženja ljudi koji slušaju istu muziku kao mi. Upravo u takvom svijetu odvija se film Empire Records, priča o grupi mladih zaposlenih u jednoj prodavnici ploča koji pokušavaju da sačuvaju mjesto koje im mnogo znači. A soundtrack ovog filma pravi je mali presjek alternativne muzike 90-ih.

Nastavljamo našu današnju emisiju Soundtracku s pjesmu koja je pokazala da jedna filmska scena može da vrati čitavu generaciju u neko drugo vrijeme, ali i da potpuno novu publiku upozna sa starim hitom. Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, objavljena je 2001. godine i bila je veliki pop hit mnogo prije filma Saltburn. Ipak 2023. godine dobila je novi život. Film rediteljke Emerald Fennell prati Olivera, mladića koji ulazi u svijet bogatstva, privilegija i društvenih pravila koja mu nisu prirodna. Njegov odnos sa porodicom koja ga prima u svoj raskošni dom postaje sve komplikovaniji, a granica između fascinacije, zavisti i opsesije polako nestaje. Nakon uspjeha filma, pjesma se vratila među najpopularnije singlove u Velikoj Britaniji. Više od 2

decenije nakon prvobitnog izlaska. Još jedan dokaz da dobra pjesma nikada nije sasvim završila svoju priču. A sada vrijeme je da se prepustimo ritmu. Slušamo Murder on the Dance Floor.

Neke pjesme nisu vezane samo za ono što vidimo na ekranu, već za ono što osjećamo dok ih slušamo, a rijetko koja pjesma to radi na način na koji to čini Under Pressure. Ovaj klasik grupe Queen i Davida Bowie-a objavljen je 1981. godine. Više od 40 godina kasnije pjesma je dobila posebno mjesto u filmu After Sun, debitantskom dugometražnom ostvarenju rediteljke Charlotte Wells. Rediteljka je ispričala da je Under Pressure pronašla tokom montaže filma, kada je pjesmu pustila preko scene koja je bila posebno zahtjevna za oblikovanje, sve se odjednom uklopilo. Nije bila unaprijed zamišljena kao konačan izbor, ali je trenutak u kom je muzika sjela u sliku bio toliko dobar da je postala neodvojiva od scene. Slušamo Queen i Davida Bowie-a i pjesmu Under Pressure.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a mi smo došli do priče o legendarnom Fight Clubu. Film Fight Club Davida Finchera sa Edwardom Nortonom i Bradom Pittom u glavnim ulogama jedan je od onih filmova koji su nastavili da izazivaju rasprave i mnogo godina nakon premijere. Na površini to je priča o nezadovoljstvu modernim životom, potrošačkom društvu i čovjeku koji pokušava da pobjegne od svakodnevnice koja ga guši. Ali kako priča odmiče, postaje jasno da se ispod svega nalazi mnogo složeniji odnos prema identitetu, kontroli i stvarnosti. A onda u završnici dolazi pjesma Where is my mind benda Pixies. Dok se pred nama odvija završni čin priče, gitara i glas Black Francisa stvaraju osjećaj kao da se svijet raspada, a neko tek tada prvi put jasno vidi u stvari šta se događa. I sam naslov pjesme Where is my mind, odnosno Gdje mi je um, savršeno se uklapa u film koji nas neprestano tjera da preispitujemo ono što mislimo da znamo. U nastavku soundtracka slušamo Where is my mind.

I za kraj današnjeg izdanja emisije Soundtrack govorimo o filmu Batman. U filmu Batman iz 2022. godine reditelj Matt Reeves predstavlja nam Brucea Wayna, koji se razlikuje od mnogih ranijih verzija ovog junaka. Prikazan je kao čovjek koji djeluje izolovano, iscrpljeno i gotovo zarobljeno u sopstvenoj prošlosti. Grad oko njega je mračan, kiša kao da nikada ne prestaje, a osjećaj opasnosti prisutan je čak i u trenucima kada se ništa posebno ne događa. I upravo se tu pojavljuje Nirvana. Something in the Way, pjesma sa albuma Nevermind iz 1991. godine, ima jednostavan, tih, ali težak zvuk. Matt Reeves je govorio o tome kako je slušao ovu pjesmu dok je pisao prve dijelove scenarija. Upravo mu je ona pomogla da oblikuje ideju o Bruceu Wayneu kao usamljenom čovjeku koji se još uvijek nosi sa traumom i koji se povukao iz svijeta. I zato za kraj današnjeg soundtracka ostavljamo malo prostora tišini i gitari. Slušamo Nirvanu i pjesmu Something in the Way.